0: tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no. Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen er det Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
6: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

0: Har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
5: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæser.
6: Blæblæser.
5: Bærbar blæblæs.
6: Blæblæs,
5: blæs, blæs.
6: Blæs, blæs, blæs.
4: Velblåst.
7: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
8: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
9: Stikk innom Ålesund Storsenter. Midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
10: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
11: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
12: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Haugesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
3: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant dyr.
4: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
5: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff er en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
5: Firkantfløtter!
4: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
5: Fløtter, fløtter!
4: Firkantfløtter!
5: Firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
5: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Ja, skal du få!
6: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
7: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice, tradisjon sydd med stolthet.

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: med det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bedrøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: hele prosessen. I ryggen har de byggmannen sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

0: Aktuell trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
5: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift. Press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
6: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
7: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Startlyset slukker, og jakten I gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse I splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
2: Pyss opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
3: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og I Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
3: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
4: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
2: Er du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brombil?
1: Nei.
3: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
3: av det?
1: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
6: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
7: Firkantfløtter!
6: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
7: Fløtter, fløtter!
6: Firkantfløtter!
7: Firkantfløtter!
6: Jeg skal ha firkantfløtter!
7: Jeg skal ha firkantfløtter!
6: Ja, skal du få!
8: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
9: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
10: Har du sett dine lille skiftenøyelen?
11: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
10: Nei, men jeg fant dine forrige firma-juletrefoten.
12: Hva med et reolsystem fra
13: Rydd.no?
14: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat 70100.
1: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: öppet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Føler 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
2: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
3: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
5: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Enda en gul container! Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
5: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart utleie Ålesund på Facebook.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blanter.
7: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
8: Fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Her er VG-nyhetene. Det er fare for togstreik i dag. Norsk Lokomotivførerforbund og Vy har sittet i mekling siden i går, og fristen gikk ut ved midnatt. Dersom det blir streik, blir 46 lokomotivførere tatt ut, og hele 107 togavganger kan bli innstilt. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
1: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump i et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Kapteinen på et Tanzania-registrert sivilt skip ble drept i et russisk droneangrep i Svartehavet i går. Ytterligere tre besetningsmedlemmer ble skadet i angrepet, opplyser Ukrainas samferdselsdepartement. Det brenner fortsatt i en verkstedbygning i Sortland. Brannen har imidlertid roet seg, og spredningsfaren er mindre. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Morgenshowet. God morgen!

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Noen gjør jobben, andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brombil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparebanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge, sammen og mer.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Partner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. For gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward I Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward I Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft I dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

Sover. Det var hånd i hånd det med Tobias Sten helt i starten av morgenshowet her på Radio Ålesund denne fredagen 18. september. Og vi følger opp med Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: året presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det meldt mildt sagt skiftende vær denne fredagen. Det skal være perioder med sol. Det skal også være perioder med ganske kraftig regn. Så her det bare å innstille seg på det ene og det andre, samtidig som dagen her i Ålesund stort sett byr på en svak vind til et bris fra sør-øst. Og temperaturer på 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Stille og rolig på veiene, så da tar vi og ser hvordan det med cruisetrafikk denne fredagen, og det blir cruiseskip til Ålesund i dag også. MSC Preciosa det som legger til kai i dag rundt klokka 09.00. Blir så liggende til 18.00, da går turen videre til Vik i Sogn, og MSC Preciosa har plass til 4.345 passasjerer.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
4: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.

Og godeste Alex Warren det. Og det var godeste Elisabeth Nagel Knudsen som vant bursdagspakken her på Radio Ålesund i går. Allerede neste uke skal det deles ut en ny bursdagspakke. Du kan allerede nå begynne å melde på kjent og kjære til bursdagspakken her på Radio Ålesund. Det gjør du ved å sende litt av melding. All informasjon finner du på radioålesund.no. Nå, Under Pressure av Queen og David Bowie.

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har årlige leieinntekter på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norgespris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norgespris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Været for fredagen blir økende til sørlig frisk bris utsatte sted. Regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulig for stiv kuling lengst sør. Temperaturen den skal opp på rundt 13 grader på det varmeste, melder meteorologene.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Det begynner å lysne ute, og det begynner å bli litt lengre ut på morgenkvisten, noe som også medfører flere biler på veiene. Jeg vil ikke si at morgenrushet er helt der enda, men i hvert fall ikke her i sentrumsområdet, der flyter det fint. Men at det begynner å dra seg til, det kan vi vel kanskje si, og så nærmer da morgenrushet seg sakte, men sikkert denne fredagsmorgenen. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og vi skal straks få musikk fra Christina Perry med A Thousand Years, men aller først One Republic Beautiful Colors.

0: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
2: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokale derby mellom Kristiansund og AFK. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. AFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så Europa League, og Lillestrøm var stor favoritt i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Thomas Lene Olsen reduserte til 1-2 etter innbytte, men LSK klarte ikke å utligne til tross for overtall i sluttminutter etter at Torrense fikk en spiller utvist. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste NEC Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og i kveld starter den femte serierunden i Premier League når Brentford tar imot Chelsea. I Eliteserien spilles det en kamp. Sarpsborg 08 møter KFUM Oslo. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissa for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino, det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valget uten en motkandidat.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det er meldt om en dag som byr på litt av hvert, men stort sett overskya og far for regn, litt sol inn i mellom ser det ut som det blir her i Ålesunds område. Rundt 13 grader på det varmeste i løpet av dagen, og så får vi en stort sett svak vind til lett bris fra sør-sør-vest. Der beklager sør-øst, her gjelder det å holde tunga beint i munnen.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Noen som holder tunga beint i munnen, det er trafikantene som er ute på farta denne fredagen. Det er stilt og rolig på Sunnmørsveiene, som vel å merke begynner å fylle seg med biler. Så morgen Røsje har strengt tatt meldt sin ankomst denne fredagen, men foreløpig ingen større utfordringer å rapportere om i trafikken.
2: Dette er morgenshowet

0: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Ja dere, høsten her og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
2: bærbar blæblæser.
3: Bærbar blæblæser.
2: Blæblæser.
3: Blæblæser.
2: Bærbar blæblæs.
3: Blæblæs,
2: blæs, blæs.
3: Blæs, blæs, blæs.
1: Velblåst.
4: Vel, vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. 107 togavganger blir innstilt I dag når lokomotivførerne går ut I en streik. Partene har meklet siden I går, men ved 6:30 I morges ble det brudd I forhandlingene. Streiken starter klokken 10 I formiddag. President Donald Trump vurderer å trappe opp angrepene mot Iran og sier han har en stor avgjørelse foran seg.
2: Skal jeg gå inn og utslette det iranske regimet eller skal jeg la være? Med meg kan alt skje, sier Trump I et intervju med Axios. Tirsdag møter Trump lederne for Saudi-Arabia, de forente arabiske emirater, Qatar, Bahrain, Kuwait og Oman. Trump sier han der vil høre hva de regionale allierte mener om veien videre.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Og USA har godkjent å selge 48 F-35 kampfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. Kontrakten Saudi-Arabias største våpenkjøp siden starten på USAs krig mot Iran, og avtalen verdt 24,3 milliarder dollar. Det brant I natt I fire biler på Ellingsrud I Oslo. To av dem totalskadet. Politiet mistenker at brannen påsatt. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen I Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor og lagerlokal, og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver I Ålesund. Og en DNT Varde med den kjente røde T-en avduka utenfor Vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådte voldelig mot politiet. Det skjedde I forbindelse med en utrykning til en adresse I Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagen den byr på økende til sørlig bris utsatte steder. Regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og det kan bli stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader, og så får vi en solnedgang hvis vi får se sola da, klokka 19.49.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Morgenrøsje begynner å merkes rundt om på Sunnmørsveiene. Det flere biler på innfartsveiene blant annet, noe som gjør at trafikken går litt saktere, men utover det så det ikke rapportert om større trafikale hendelser.
0: Dette morgenshowet.
4: God morgen!
3: Riktig god fredag, og vi har gjester I studio. For teater, dans, musikk, poesi, kunst, familjedag og til og med en Game of Thrones-stjerne. Det begynner å nærme seg høstscena I Ålesund. Årets festival skal nok en gang fylle byen med opplevelser som både kan underholde, overraske og kanskje utfordre oss litt. Med oss I studio så har vi daglig leder og kunstnerisk leder Siri Forberg og festivalmedarbeider Amalie Humlen. Riktig god morgen og velkommen.
5: Morgen, god morgen.
3: Siri, nå vi bare noen dager unna høstscena 2026. Hvordan stemningen akkurat nå?
5: Nei, nå det sånn at du kjenner på kroppen, du liksom driver og holder på lokket for at det ikke liksom skal ta av helt. Vi må spare på den ordentlige dampen til vi ordentlig går I gang. Men jeg og et festivalteam, vi godt I gang med forberedelser og gleder oss veldig.
3: Høstscene jo kanskje litt sånn vanskelig å forklare sånn I korte trekk, for det såpass stort, men du skal få lov å prøve. Hvordan vil du beskrive høstscene?
5: Høstscene veldig lett å beskrive.
3: Ja, men bra
5: høstscene du sier. Scene, kunst og fest. Verken mer eller mindre. Så det betyder at det masse teaterforestillinger, det noen konserter, det en boksegala, det rave med skateboard, det alt som Ålesund trenger nå i finværet her på høsten.
3: Men Amalie, jeg har skjønt det sånn at du har jo god fartstid innen kulturliv her i Ålesund. Hvordan vil du si at høstscenen skiller seg fra andre festivaler?
6: Jo, høstscenen heter jo før Ålesund Teaterfestival, men bytter navn til høstscenen, og sånn som Siri sier, så fokuserer vi på scene, kunst og fest. Og jeg har jo gått på Jugendteateret i alle de år før jeg nå har flyttet til Oslo, og fortsette å komme tilbake igjen hit til Ålesund, for jeg synes det så gøy å være med på festivalen. Og det jo litt fordi at selv om vi har mye tradisjonell scenekunst, altså forestillinger, teaterforestillinger, og så har vi også mye litt mer sånn eksperimentell, noe som jeg føler at Ålesund virkelig får utnytt av, som jeg føler at vi kanskje ikke har like mye ellers i året. For eksempel danseforestillinger og poesiscener på Baker Valderhaug.
3: Årets festival, sier de, tar utgangspunkt i språk. Hva betyr egentlig det?
5: Ja, ikke sant? Hva betyr egentlig det å ta utgangspunkt i språket? Det er jo språket vi tar utgangspunkt i når vi forholder oss til hverandre. Det var naturlig å velge språket som inngangsvinkel i og med at det selveste forfatter Bjørn Vatne, som årets festivalkunstner. Og han jobber med språk på veldig mange måter, men han også veldig opptatt av hverdagsspråket. Det som vi bruker for å gjøre oss forstått i hverdagen. Så går han liksom litt rundt i byen og plukker opp tanker og språk på sin vei, og så putter han noe av det ned i lomma, og så skal han trylle det fram for oss på onsdag 23. september, hvor han åpner festivalen. Han kaller det selv Full Mann-metoden.
3: Full Mann-metoden, det bare å bemerke seg. Og programmet jo, dere har jo vært litt inn på det allerede, programmet jo veldig bredt. Hvis dere, du kan få bryne deg på spørsmålet du, Amalie, hvis dere skal liksom plukke ut noe som radio- og lytterne bør merke seg, hvor skal vi da begynne, eller vil du ta ordet, Siri?
5: Da begynner jeg med å si at på nå, allerede på søndag, i det fine regnværet som meldt, så kan man komme seg bort til Moloveien, og der vil du inne på Fabrikken Kulturscene oppleve selveste Runar Tafjord fra Brass Brothers sammen med Caroline Isaksen og Jan Gunnar Åkere. Så skal de ha en familiekonsert klokka to. Den helt gratis, og på Fiskerimuseet så får du fortellinger om fisken og andre fine skatter inne på museet. Og på Trankokeri Antikk så kjører Edel i gang tombola, og det helt fantastisk å sitte i Moloveien og se regnene falle ned i havet. Så det det første jeg vil trekke fram. Så har jeg selvfølgelig sagt åpninga onsdag 23. september. Den på Parken Kulturhus. Så har vi på fredagen har vi en vaskekte urpremiere, internasjonal sådan. Høstscena samarbeider med Henny Onsdag Museet, Beirut Art Center, men for første gang blir den vist da i Ålesund før den skal videre på turné, og det i samarbeid med Kåk Kunsthall, og der blir det performance og filminstallasjon. Senere den kvelden så det rave på Arbeideren med skateboard, og kanskje noen overraskelser på oppvarmingen. Ja, det så mye at jeg skal gi ordet til deg, Amalie.
3: Ja, jeg skal ikke si det. Har du en liten joker i programmet, Amalie, som kanskje folk ikke kjenner så godt til, men som det burde gi en sjans?
6: Ja, hvis jeg kan trekke frem noe, så det på onsdagen på festivalåpningen. Først det Bjørn Vatne som skal åpne, og så fortsetter vi programmet. For han skal være i foyeren, og så fortsetter vi programmet ned på scenen. Der skal det være en forestilling som heter Songs of Chaos, en dans-performance-forestilling laget av en koreograf som heter Rosa Morstagi. Og hun har i samarbeid med danselevene på Fagerlia, eller hun har et samarbeid med danselevene på Fagerlia, og jeg som veldig, veldig for at kulturen skal spre seg litt blant unge her i Ålesund, synes det så gøy at de får muligheten til å være med på en profesjonell forestilling på den måten.
3: Og så må jo vi nødt til å trekke frem, Siri, fordi at jeg har bemerket med noe i programmet, nemlig som jeg synes det er litt kult. Jeg nevnte det også innledningsvis, vi får en liten dryss av Game of Thrones på høstscenen, for Kristoffer Hivju kommer jo til Ålesund høstscenen 2026. Hva er det han skal?
5: Ja, han skal vise frem, regner jeg med, en helt annen side av seg selv. Han kommer nemlig denne gangen som en trubadur. Han og hans produsent og medmusiker, de har konsert oppe i foyeren på Parken Kulturhus på lørdag. De ryktene sier at det driver og jobbes frem en plate. Og av det jeg har hørt, så høres det litt sånn Tom Waits-aktig ut, bare med rødt hår.
3: Ja, men det jeg kunne nesten sett for meg, at det var sånn Kristoffer Hivju skulle høres ut. Og Siri Forberg og Amalie Humlem, de blir med oss videre denne fredagen og gjør oss klar til høstscenen 2026, men vi skal ta en liten pause, og så vi straks tilbake.

0: Høstscena er like rundt hjørnet, og kunstnerisk leder Siri Forberg og festivalmedarbeider Amalie Humlem er på besøk i studio, og når man tenker liksom scenekunst, som et ord vi har brukt litt nå, Siri, så jo det kanskje lett for oss som ikke så bevandret i kunst og kultur å på en måte forstå helt hva det for noe. Men det poenget til høstscena, at vi på en måte skal forstå alt vi ser?
1: Ja, nei, nå blir jeg kanskje svar skyldig. Jeg skal snakke fra meg selv personlig. Jeg har, fra jeg var bitteliten, så har jeg alltid elsket det jeg ikke forstår. Og jeg tror det mange måter å forstå på. Og så har jeg lyst til å si noe. Jeg opplever av og til at treffer på ålesundere som sier han her i Ålesund, vi forstår jo ikke sånn. Og så, jeg helt uenig. Jeg opplever et Ålesund som veldig sugende på kunst og kultur, som går på det som nytt og spennende. En av de mest eksperimentelle forestillingene i denne festivalen nå har vi jo liksom flaggskipet Bjørn Sundqvist, Norges aller største skuespillere, med i forestillingen, men det en ganske eksperimentell i formen, og den det masse trøkk på. Scene og kunst, det sier seg egentlig selv, det noe som skjer fra scenen. Fra scenen opplever du teater, vanlig teater, eller teater du ikke har sett før, du opplever konserter, du opplever dans, så det egentlig bare rett og slett et samlebegrep for alt som skjer på scenen. Sånn.
0: Nei, men det et svar jeg kan leve med det. Og så det vel litt sånn at kunst må jo ikke ha en fasit. Det jo litt sånn at det opp til hver og en å tolke det på sin måte. Og det det som så fint med nettopp kunsten. Men hvis jeg aldri har vært på høstscena før, Amalie, og så tenker jeg at dette skal jeg gjemme en sånn nyme ut på. Så ser jeg programmet, og så tenker jeg, oi, hvor begynner jeg her? Hvordan skal jeg angripe programmet til høstscena 2026?
2: Ja, da ville jeg egentlig anbefale å sjekke ut Boksegallen. Det et arrangement vi har på Arbeideren på lørdagen 26. september. Jeg føler det arrangementet kan summere opp festivalen vår egentlig fullt og helt. For da inviterer vi Ålesund Boksklubb til å komme og bokse inne på Arbeideren Kulturhus. For på Arbeideren på 60-tallet så ble det avholdt boksekamper der. Og dem synes jeg er veldig gøy å være med på det. I tillegg til at vi har en konferensier som en drag queen. Så du har to veldig ulike miljøer som møtes. Og når jeg var med første året vi hadde det, så skal jeg innrømme selv at jeg var litt skeptisk på hvordan dette her skulle gå. Men det virkelig noe av det fineste jeg har vært med på. For å se de to veldig motpolene av miljøet møtes og så sammensveises på den måten. Det var helt fantastisk, og det var utrolig gøy å se alle disse barske bokserne slippe seg helt løs og opp og synge karaoke i etterkant av boksekampene. Så hvis jeg skal anbefale noe, så det absolutt Boksegallen for et veldig sosialt og gøyt arrangement.
0: All informasjon finner du selvfølgelig på høstscena.no, eller hostscena da, for å være helt på spikeren. Der skal du greie finne det meste, men vi må jo snakke om mer, Siri, for i pausa nå så nevnte du det at du har lyst til å trekke fram Fanny og Alexander. Hva det for noe?
1: Fanny og Alexander Ingmar Bergman sitt store, store filmverk, som tør være kjent for de fleste. Noen tenker kanskje på det som en sånn julefortelling, men Fanny og Alexander handler om mye mer enn det. Det handler om en familie som på en eller annen måte kanskje litt ute å kjøre. Det teatret vårt som kommer til Parken Kulturhus, og det har fått fantastiske kritikker. Dette vil jeg kalle en mer tradisjonell, klassisk teaterforestilling. Den nyskrevet, altså filmmanuset tatt tak i av Arne Lygre, som en av Norges store dramatikere, som blir spilt masse i utlandet. Han har skrevet en tekst for scenen, og kommer da med veldig, veldig fine skuespillere. Så det ligger an til en utrolig flott opplevelse på Parken fredag kveld.
0: Ja, det går det I dørene, men det tåler vi når det live radio. Det var ikke dere feil, bare så det sagt. Men en ting som på en måte må på plass, Amalie, for at en festival skal rulle og gå, det frivilligheten. Jeg har skjønt det sånn at du tett på den. Hvor viktig de frivillige for at denne uka faktisk skal gå som den skal?
2: De frivillige, og jeg føler ikke jeg får sagt det nok til dem også heller, det mest essensielle for at festivalen skal gå rundt. Vi trenger publikumsverter, folk som tør å hente folk, artister på Vigra, vi trenger folk til å stå I bar, og vi trenger folk til å dele ut program. Vi trenger at byen skal engasjere seg I dette her, og vi har samlet et team med frivillige nå, som så engasjerte og fine folk. Vi har vært I Volda og snakket med teater- og dramaelevene på bachelorutdanningen der, og fått inn 3 stykker som skal være her hele uka. I tillegg til at jeg har vært litt rundt om på skolene på Fagelia og på Ytre kunstfagskole, og der det flere som har engasjert seg, I tillegg til teaterforeningen som skal også være med. Og jeg begynte jo som frivillig selv I festivalen I 2018, Da var jeg 13 år gammel, og synes det var så kult å kunne få lov til å se festivalen på innsida, og få prate med skuespillerne og folk som lever av dette her på fulltid, kunstnere som som lever av det.
0: Man får kanskje en litt annen festivalopplevelse også når man gjør det. Frivillig.
2: Og det jo også utrolig sosialt. På de møter vi har hatt, så ler vi og koser oss, og I hvert fall på boksegallene, så har jeg merket det at det så mange som har lyst til å jobbe, som har lyst til å være der, fordi det så på kanten til kaotisk, og masse energi, og det jo det her vi har lyst til å bringe til byen, og I hvert fall til de unge, sånn at de kan få lov til å se hvordan produksjonen faktisk tar plass, men fra innsida, noe som de kanskje ikke ellers hadde hatt muligheten til.
1: Og det å være frivillig, det kan også være et veldig fint sted for romantikken. Ryktene har det til at det finnes folk som har truffet hverandre på høststena, og som har gifta seg.
0: Ja, det bare å notere seg. Og, jeg har et siste spørsmål til det, Siri, for nå har vi på en måte vært gjennom veldig mye av det som skal skje. Det ikke lenge til det braker løs. En liten forsmak får vi I helga, men det liksom offisielt på onsdag neste uke med festivalkunstner Bjørn Vatne som åpner det hele. Men hva vil du si det som binder hele programmet sammen på høsten av 2026? Klarer du å svare på det store spørsmålet?
1: Da tror jeg må si noe så banalt som menneskene. Altså det som binder en festival sammen de møtene mellom artister og publikum, mellom festivalteam og frivillige. Så det rett og slett alle oss folka her I Ålesund som med på å binde sammen høstscena.
0: Høststena har familiedag allerede lørdag 19. september, altså I morgen.
2: Søndag,
0: beklager, det bra noen passer på. Søndag 20. september det familiedag, og så det da på en måte for alvor onsdag 23. september, så fortsetter det fram til søndag 27. september. Siri Forberg, Amalie Humlem fra Høststena, tusen hjertelig takk for besøket, og masse lykke til da med Høststena 2026.
2: Takk.
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det et lettere skydekke og oppholdsvær her I Ålesund akkurat nå, men det blir litt sånn ymse, kan det se ut som I løpet av dagen, for det meldes litt sol, eller meldes litt oppholdsvær, og så meldes det også enkelte kraftige regnbyer. Så vi får alt på en gang, ser det ut som denne fredagen, samtidig som vi stort sett her I Ålesund har en lett til laber bris fra sør-sør-øst, temperaturer på 12-13 grader.
3: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser du nok I trafikken, så setter pris på en oppdatering. Du kan sende melding på Facebook, men du kan selvfølgelig også ringe inn på 711 10 59.
4: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk blant det.
7: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal, og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende og ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Økende til sørlig bris utsatt sted. Regnbyer blir det gjennom dagen på Sunnmøre, men også periodevis skyet oppholdsvær. I ettermiddag sør- og sørvest bris. Økende til sørvest liten kuling på kysten og opp til stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader her i Ålesunds område.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ser ut som at morgenrushet har avtatt, i hvert fall det verste av morgenrushet har avtatt denne fredagen, og det meste det går stilt og rolig for seg i Sunnmørs trafikken.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokale derby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. ÅFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så Europa League. Lillestrøm var stor favoritt i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia, og Juventus knuste Nekmjegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidens første kamp i Europa-kupp, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissa for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino, det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europa-tour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er 1 slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fin start på fredagen, et lettere skidekke og oppholdsvær, men vi må nok være forberedt på enkelte regnby også gjennom fredagen. Det blir også lett brise stort sett fra sør-sørøst, temperaturer på 12-13 grader. Spesielt i ettermiddag ser det ut til å komme en del nedbør.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Vi har cruiseskip i Ålesund sentrum denne fredagen. Det er MSC Preciosa som blir liggende fram til 18.00. Da går turene videre til Vik i Sogn. Og MSC Preciosa er et forholdsvis stort cruiseskip, plass til 4.345 passasjerer.

0: Blir det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlett. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
2: Gul container!
3: Motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Senere i ettermiddag så skal hun Beate fra Odeon Kino ta turen som vanlig i studio for å snakke om helgas kinonyheter, og ikke minst vi skal også trekke vinner av denne ukas kinokonkurranse. Og har du ikke fått med deg kinokonkurransen, så skal du få muligheten til å melde deg på nå, for det nemlig 25-årsjubileum på den første The Fast and the Furious-filmen, og i den anledning så har vi stilt følgende spørsmål. Hvem spiller hovedrollen som Brian O'Connor i filmene Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, send en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer, så du med i trekningen av gratis kinobilletter fra Odeon Kino. Og da skjønner du sikkert selv at du trekkes i ettermiddag hvis du den heldige vinneren.

0: En større næringseiendom ved Moa lagt ut for salg med en prisantydning på 118 millioner kroner. Eiendommen i Borgundfjordveien består av rundt 10 000 kvadratmeter med kontor- og lagerlokal og har en årlig leieinntekt på rundt 11,5 millioner kroner. Sunnmøre Næringsmegling bistår med salget, skriver i Ålesund. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veien videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13.

0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så Europa League, og Lillestrøm var stor favoritt i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia, og Juventus knuste Necken Nijmegen 5-0. Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det sier hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalget neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europa-tour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er 1 slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Spekter mener lønnsoppgjørekravet fra LO og Norsk Lokomotivførerforbund urealistisk, og sier det tre ganger høyere enn det andre kan forvente i år. Togstreiken begynner nå klokken 10 og medfører at 107 togavganger blir innstilt i dag. En person kritisk skadd etter en ulykke på Riksvei 4 ved Bankallenga i Oslo, opplyser politiet. Det har vært to ulykker med to biler involvert i samme område nå i morgentimene. Norge klarer ikke å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide.
2: Han sier EØS-prosessene internt i regjeringen har strukturelle svakheter og at de derfor ikke lykkes godt nok med å komme tidlig på i påvirkningsarbeidet i de sakene som viktige for Norge. Regjeringen planlegger nå å rydde i rutiner, øke tempo i deler av prosessen og få opp effektiviteten i saksbehandlingen.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Svenske eksperter slår tilbake etter Ståle Solbakkens utspill om at nivået i svensk fotball det svakeste i Skandinavia. Expressen-kommentator Noah Bachner sier Solbakkens filosofi ikke verdsetter teknikk og fotballforståelse, men medgir at norsk fotball bedre. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rykket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både design og konsept selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en person ble torsdag innbrakt og anmeldt etter å ha trua og opptrådt voldelig beklager mot politiet. Det skjedde i forbindelse med en utrykning til en adresse i Ålesund der en person hadde vært utagerende. Ingen ble skadet, opplyser politiet. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris til å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn siste vinter, det skriver NRK.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Når det kommer til dagen i dag, så blir det stort sett sørlig bris, frisk bris utsatte sted. Enkelt regnbyer på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Fra ettermiddag så får vi en sør- og sørvestlig bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og mulig for stiv kuling lengst sør.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Så langt så har fredagen gått knirkefritt for seg. Det i hvert fall ingen tegn til trafikale problem, og vi satser på at den fine flyten fortsetter. Skal du komme over noe på veiene, så sette pris på trafikkoppdateringer på Facebook. Eventuelt så kan du selvfølgelig også ringe inn på City 11 10 59.
5: Morgenshowet. God morgen.

Riktig god fredags formiddag. Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. 10 timen er i gang, og de ble åpnet av Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Akkurat nå så er det vel strengt tatt lov å begynne å kjenne på helgefølelsen. For noen er det bare noen arbeidstimer igjen, for andre venter kanskje en hel arbeidsdag, men fredag er fredag uansett. Tidligere i dag så hadde vi besøk av Høstscena, som startet neste uke. Siri Forberg og Amalie Humlen fortalte om hva vi kan vente oss når festivalen igjen fyller Ålesund med scenekunst og kulturopplevelser. Anbefaler at man går inn på høstscena.no og sjekker ut programmet. Masse spennende, og et navn som de fleste kanskje kjenner til. Kristoffer Hivju kommer til Høstscena, men som musiker, det synes jeg høres ganske så spennende ut. Og kalenderen, den minner oss på at det er 18. september, det er den internasjonale dagen for likelønn. Litt mindre alvorlig kan vi også gratulere dagens navnebarn. Henriette og Henry, ha en strålende fin fredag og navnedag til dere. Nå har vi en liten time igjen sammen før det blir kontoret med Aslak her på radioen. Og så er det ventet etter middagsrøsjen, men Jonas senere i dag, og da skal det også trekkes vinner av kinokonkurransen. Så det går slag i slag denne fredagen og neste ut. Det er godeste Tobias Sten, han ber om tilgivelse.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Så langt denne fredagen så har det faktisk vært oppholdsvær, og det ser ut til å bli oppholdsvær også de neste timene, men i løpet av ettermiddagen så tror jeg vi skal forberede oss på nedbør. Litt skiftende blir det vel å merke, så det kan bli perioder med oppholdsvær også i ettermiddag og til kvelden. Gjennom dagen så får vi stort sett en lett bris ifra sør, sør-vest, mellom meteorologene nå, og så ligger temperaturen på faktisk 13-14 grader på det varmeste, men stort sett så ser det ut som temperaturen blir liggende på 12-13 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Folk i sentrumsgatene, og det skyldes cruiseskip MSC Preciosa som ligger til kai i Ålesund sentrum med denne fredagen 18. september. Blir liggende frem til 18.00. Da går turene videre til Vik i Sogn, og MSC Preciosa er et forholdsvis stort cruiseskip. Har en lengde på 333,33 meter og en passasjerkapasitet på 4345.
2: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
3: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Klokka den nærmer seg 10:30, og vi skal nå få musikk ifra Harry Styles, og han har låt American Girls som kom tidligere i vår. Håper du har en fin fredag, og ikke minst at du får en fin fredag videre.

0: Femte røde T-en er avduka utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: En sørlig bris utsatte sted, enkelte regnbyer blir det også på Sunnmøre, ellers så blir det delvis skyet oppholdsvær. I ettermiddag så er det sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og det er mulighet for stiv kuling lengst sør. Stort sett ligger temperaturen på 12-13 grader denne fredagen, muligens opp mot 14 grader i starten av ettermiddagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Vi tar en titt på fredagstrafikken på Sunnmøre, og det er jevn trafikk på hovedveiene nå på formiddagen, men ingen større forsinkelser å melde om. Er du på farta på Europavei 39 eller Europavei 136, så skal det være ganske så god flyt.
1: Dette er Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
0: Du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Mitt navn er Trond Inge, og klokka har passert 10:30. Og i ettermiddag da skal vi trekke vinneren av kinokonkurransen. Og har du ikke fått med deg ukens kinokonkurranse, så skal du få en aldri sliten mulighet til å melde deg på nå. For det er 25-årsjubileum på filmen The Fast and the Furious, og i denne anledning så har vi stilt følgende spørsmål. Hvem spiller hovedrollen som karakteren Brian O'Connor i filmene Fast and the Furious? Hvis du vet svaret, så er det bare å lure av gårde en melding på Facebook eller Instagram der du skriver kino, ditt svar og ditt telefonnummer. Så gjenstår det å se i ettermiddag om det er nettopp du som trekker seg opp på hatten og stikker av med gratis kinobilletter fra Odeon Kino.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.
5: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nekmjegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidens første kamp i Europa-kupp, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalg neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europator-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Varierende skydekke, delvis sky og oppholdsvær med litt sol innimellom, spesielt første del av dagen. Etter hvert gråere og regn mellom meteorologene for resten av fredagen. Sørlig bris, utsatte sted fra i ettermiddag, sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten, og så er det mulighet for stiv kuling lengst sør. Makstemperaturer i ettermiddag på rundt 13-14 grader, et par grader lavere til kvelden.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt over en ganske så stille og rolig fredagsmorgen og formiddag i Sunnmørstrafikken. Det har ikke oppstått trafikale problem så langt, som jeg har blitt gjort kjent med i hvert fall. Og når jeg tar et lite dypdykk i det som har foregått, så ser det faktisk ut som det har gått ganske så stille og rolig for seg. La oss satse på at det blir fasit videre også, og så nevner vi nok en gang at det er cruiseskip i Ålesund i dag. Det blir litt folk i gatene. Det er MSC Preciosa som ligger til kai fram til 18.00 med sine 4.345 passasjerer. Du hører på Morgenshow, du her på Radio Ålesund. Mitt navn det Trond Inge, og det nærmer seg slutten for dagens Morgenshow. Det ikke helt enda da, vel å merke. Det klokka 11, og da det han Aslak som tar over spakene i studio. Vi rekker et par låter til før vi runder av, og nå det Taylor Swift som skal få gleden av å spille opp til dans. Låten den heter Opalite.

0: Studio Hellat har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klocka är 11.
1: Her er VG-nyhetene. Det amerikanske angrepet I Iran som drepte norsk-iranske Hamid Amini mens han var på pappaperm fra Oslo kan ha vært en krigsforbrytelse. Det hevder rapporten fra FNs internasjonale faktaoppdrag for Iran. USA benekter å ha utført angrepet mot Lamerd. Minst tre personer drept etter en skoleskyting på Filippinene, melder Reuters. Fire skal også være kritisk skadd. Den 16 år gamle mistenkte gjerningspersonen var elev ved skolen og har skutt seg selv. Over 80 år etter 2. verdenskrig har politiet identifisert levninger etter nordmenn som ble henrettet under krigen.
2: Rundt 420 nordmenn ble henrettet av tyske militær og det norske statspolitiet, og de fleste gravene ble forsøkt skjult. Levningene ble funnet på havbunnen utenfor Nesodden av foreningen Æresgjeld og hevet I vår. Nå har rettsmedisinske undersøkelser og DNA-analyser gitt resultater. Politiet opplyser ikke hvor mange som identifisert og frier ikke navn og hensyn til familiene.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En kunde betalte ved en feil 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte I Bærum. Daglig leder mistenker at beløpet ble feil på grunn av et gammelt system og samarbeider nå med banken for å finne kunden. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse I en leilighet I Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Det er taus, så da klokka passert 11, fredag formiddag. Trond Inge er ferdig med morgenshowet og tilbake igjen for ny runde sammen med deg mandag morgen fra 07.00. Nå er det kontoretid, dørene er åpnet. Aslak er klar for neste etappen inn mot helgen. Du hører på Radio Ålesund, kontoret fram til 2 med all musikken du trenger til både innspurten til helgen og arbeidsdagen I dag. Aller først nå så skal vi ta med oss denne her fra Noah Kane videre, American Cars.

0: Lady Gaga på kontoret. Radio Alsund, du hørte The Edge of Glory.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
4: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70-100-100.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

Det er Lucas Graham, du hørte Second Chance. Har du kanskje fått med deg at det ble togstreik fra i dag tidlig, 07.00, 107 togavganger som innstilt i dag fredag. Det er vel størst sjanse for at vi kommer til å merke noe på fly til og fra Oslo og Gardermoen, for deler av det streikes om forutsigbar arbeidstid og likelønn etter at flytoget og Vy har blitt slått sammen. Det har jo vært ulike selskap frem til nå. Nå det slått sammen til en enhet. Forløpig så det ikke flytogavganger som rammes av streiken. Det regiontog og lokaltog rundt Oslo, Asker og Drammen. Skien, Eidsvoll, denne type avganger. Det vel tog som også går innom Gardermoen, men ikke de rene flytogavgangene. Men bare i dag 107 innstilte avganger, foreløpig resultatet da av streiken for lokomotivførerne.

Så til sportsnyhetene og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisiske andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Neck Njegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidligere,

0: Det er Samber på kontoret fredag formiddag. Du hørte Home Wrecker.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikkplanter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert I Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs I spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter I salg nå.
3: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge gjerne deg. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en hei.

helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: catchy-ling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

0: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: av
3: det?
1: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Ska du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 12.
1: Her VG-nyhetene. En ny FN-rapport antyder at USA kan ha begått krigsforbrytelser med angrepet som drepte norsk-iranske Hamid Amini.
2: Rapporten tar for seg to amerikanske luftangrep mot byene Minab og Lamerd, som drepte minst 178 sivile på krigens første dag. Amini var i Iran på pappaperm med kona Sara da angrepet skjedde. Enken sier til VG at hun lettet over at FN har gransket angrepet. Mandag skal rapporten presenteres for FNs menneskerettsråd i Genève.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Togstreiken startet klokken 10 og rammer 107 avganger i dag. De reisende har delte meninger om streiken, som Ola Rønna og Hedda Sofie Folvik.
3: Jeg litt overrasket, for å si det sånn. Og dessuten synes jeg at togene har vært veldig mye forsinket det siste.
4: Så for meg personlig så det ganske kjipt, men det en veldig sånn demokratisk greie også.
1: Det ventes mye regn over deler av Vestlandet sør for Stad i morgen ettermiddag og søndag, eller yr. Lokalt kan det komme så mye som mellom 80 og 100 millimeter. Karl Ove Knausgård nominert til National Book Awards for sin roman Nattskolen fjerdbind i Morgenstjernen-serien. Dermed kan han bli første norske forfatter som vinner det som en av USAs viktigste litteraturpriser. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
6: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

mi synger Dagny inn I en ny time på Radio Ålesund. Du hører kontoret, 6 minutter over 12 klokka blitt. Dette her Ari Bagora.

0: presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det er en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

nå fra henne på mange år, Meia. Meia Anna Pernilla Kullersten, svensk. Meia hadde jo denne her, og så var det vel kanskje Private Emotion sammen med Ricky Martin, som var den andre største.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnbyer her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

Carol G som har alliert seg med Bruno Mars. Låten heter Still, og straks klokka ett. Da venter en nyhetsoppdatering, nasjonale og lokale nyheter på toppen av en ny time. Tidlig fredag ettermiddag på Radio Ålesund. Aslak i studio i en time til. Frem til det blir Jonas sin tur hjem fra jobb i dag etter hvert. Nå for nyheter. Dette Roxette og Wish I Could Fly.

Tobias Sten. Ja, en av to artister som sluppet til en ny utgave endelig da, av Ålesund Live, som tilbake igjen fredag 18. juni, var det det? Tobias Sten skal stå på scenen I Skutvikahavn, og så dagen etterpå, lørdag 19. juni, så blir det Karpe sin tur. Det lov å begynne å glede seg til det. David Guetta og J-Lo kommer din vei nå.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnbye her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra I ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.

Bella Kay. Låten heter I Love It, I Love It, I Love It. Du fikk den på kontoret på Radio Ålesund fredag ettermiddag. Gravd I bunken og bunnet fram Simply Red til deg. Dette her Stars, rett rundt hjørnet, både Alex Warren, Elton John og Dua Lipa.

Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM er trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødd må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europaligaen. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Neck Njegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europacup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalg neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Victor Hovland har fått en god start på Europatour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.

0: for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til Sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok, dere. Bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: Programværet presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Fredagen den byr på enkelt regnby her på Sunnmøre, ellers delvis skyet oppholdsvær. Det en sørlig frisk bris utsatte sted fra i ettermiddag sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og mulighet for stiv kuling lengst sør. Temperaturer på 12-13 grader.

0: Skal du arrangere en konferanse, kick-off eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kick-off en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Gul container!

Åh, det lyd av helg, det ikke det? Barry White, Let the Music Play, opp mot toppen av en ny time. Nå klokka straks to, Somber, Back to France, skal du få med deg nå. Så det slutt for kontoret for I dag og denne uka. Nå det øyeblikk Jonas, som overtar med ettermiddagsrøsje og neste etappe. Og snart veien hjem. Da må vi begynne å tenke på helg I horisonten etter hvert. Da snakkes du og jeg igjen på mandag, så må du ha en riktig god helg.

Ed Sheeran, som har vært I hardt vær den siste uka. Du har sikkert lest om det. Vi skal ikke snakke om det. Vi skal ha ettermiddagsrushet. Det med Jonas som setter I gang showet her. Klokka passert 2, og her skal vi holde følge frem til klokka blir 5. Jeg skal være med inn mot helg. Og da skal vi få god musikk, selvfølgelig. Synnebo og Emma Steinbakken.

0: Så til sportsnyhetene, og tredje runde i fotball-NM trukket, og det blir lokalderby mellom Kristiansund og Ålesund. Kampen spilles i Kristiansund 28. oktober. Molde får hjemmekamp mot Strømsgodset, mens Hødde må til Bergen for å møte Åsane. AaFK tok seg videre etter ekstraomganger mot Førde i andre runde. Og så til Europa League, og Lillestrøm var storfavoritter i oppgjøret hjemme mot Torrense fra Portugal. LSK tapte 1-2 mot laget som spiller i portugisisk andre divisjon. Ellers skårte Jørgen Strand Larsen på straffespark da Crystal Palace slo Lech Poznan 4-0 i Europa-ligan. Besiktas slo Marseille 4-1 i Tyrkia. Juventus knuste Nijmegen 5-0, mens Bournemouth, som spilte tidenes første kamp i Europa-cup, slo Real Sociedad 2-1 borte. Og fotballpresident Lise Klaveness tror det foregår et spill i kulissene for å finne en utfordrer til FIFA-president Gianni Infantino. Det forteller hun til NRK. Norges fotballforbund har tidligere bedt Infantino om å gå av, men han kan stille til gjenvalg neste år. Fristen for å nominere kandidater er 18. november, og Klaveness mener det vil være et problem dersom Infantino går til valg uten en motkandidat. Og Viktor Hovland har fått en god start på Europatour-turneringen på Wentworth utenfor London. Nordmannen gikk første runde 4 slag under par og ligger på delt 7. plass, 2 slag bak lederne. Kristoffer Reitan er et slag under par og ligger på delt 56. plass.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Fredagsværet vårt startet delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, etter hvert mer tilskyende, gråere og regnbyger er varslet siste del av dagen. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten, kan hende helt opp i stiv kuling lengst i sør. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, et par grader lavere i kveld.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: The Monroes och Cheerio här fredags eftermiddag 2:30.
1: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Fredagsværet vårt startet delvis skyet, oppholdsvær, litt sol innimellom, etter hvert mer tilskyende, gråere og regnbyger er varslet siste del av dagen. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling, de mest utsatte stedene på kysten, kan hende helt opp i stiv kuling lengst i sør. Makstemperaturer i ettermiddag rundt 13-14 grader, et par grader lavere i kveld.

0: sex. Ska du pussa upp, bygga nytt eller få ny inspiration till hemma? Kom till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 15.
1: Her VG-nyhetene. Norges fotballlandslag har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. Det var 20 år gamle Ottilie Solli Reinholdsen som døde i påkjørselen på Myre i Øksnes i Nordland tirsdag kveld. Politiet opplyser at etterforskningen så langt tyder på at fotgjengeren gikk på høyre side av veien i mørke klær, og at det ikke ble benyttet refleks. En mann i 30-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død. Det sendt ut oransje farevarsel for jord- og flomskred på Vestlandet i helga. Lokalt kan det komme opp til 100 mm regn på ett døgn, og det blir kraftig vind. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en er avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden er bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt uteområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: fredags ettermiddag, og det duka for kinopraten med ho Beate ifra Odeon Kino. Velkommen i studio.
1: Takk skal du ha.
0: Du har med deg litt av kvart denne fredagen, som er selvfølgelig som vanlig starten på helga, og for ei kinohelg, hvis du tenker på vær.
1: Ja, her det ser virkelig ut som at det ei innehelg.
0: Ja, det meldt om mye nedbør, folkens. Bare ha det friskt for dere.
1: Men vi vant til nedbør.
0: Ja, vi det, men altså, nå det ikke måte på i helgen. Altså, da det vel egentlig bare å se mot kinosalen først som sist, og det skal selvfølgelig vi også gjøre, Beate, for det kinopremiere på agendaen som vanlig når du kommer, og jeg vet ikke om vi skal begynne med en litt sånn sci-fi skrekk.
1: Ja, vi hadde jo før premiere på Resident Evil i går, og i dag har den premiere på kino. Har du spilt?
0: Jeg har spilt og jeg har sett.
1: Ja.
0: Dette har jo blitt en sånn franchise, så det så godt kaller det. Der de mildt sagt tyner det, både i spill og i film, men det trenger ikke være negativt.
1: Nei, absolutt ikke. Dette her jo en ny film, altså det ikke fortsatt altså fra forrige gang, eller noe sånt. Og det fra samme regissør som Barbarian, som fikk veldig gode kritikker i, når den kom. Så her det lagt opp til at det en god film. Hvis du liker zombiefilm.
0: Ja, jeg må innrømme at dette noe, synes, det noe akkurat apokalyptisk verden som gjerne det legges til når zombier i spill. Det synes jeg ganske kult. Det underholder meg på en eller annen merkelig måte, og da jo selvfølgelig Resident Evil også helt ypperlig. Og så er det litt deilig, litt sånn som du sier der, Beate, at dette en ny film. Du trenger liksom ingen, hvis du aldri har sett en Resident Evil film før, ikke har spilt spill, og ingen kjennskap til hva dette for noe, så kan du fortsatt gå og se filmen.
1: Det kan du, og den spennende, og alltid vil ha i en zombie-apokalyptisk film.
0: Ja, jeg tror ikke vi trenger å gå mer inn på det. Jeg tror folk skjønner på en måte hva er det du får når det sci-fi, og det zombie, og det litt skrekk. Da blir det litt chipping, det blir litt gør, og det blir litt underholdning, rett og slett. Jeg tror vi kan trygt si at når vi legger Resident Evil bak oss og går over til neste film, så vi i en helt annen sjanger. For i dag så det premiere på den norske filmen Kjærest.
1: Ja, det jo en helt, helt annen sjanger, som du sier. Dette her jo en ganske stille og sakte film, men utrolig god film. Den bygd på Jons Foss sitt eneste original manus, og Erik Poppe har regissert den. De som var på førpremieren når vi hadde besøk var veldig fornøyde. Jeg synes de var den vekte mye tanker og følelser.
0: Ja, foregår jo, så vidt jeg har skjønt, også i en liten kystby vest i landet, helt ytterst mot havet, åpenbart. Det går jo an å kjenne seg litt igjen i det.
1: Det gjør det. Det ikke så langt unna her den har vært spilt inn. Det nede på Stadlandet blant annet. Og vakker norsk natur og gode skuespillere, det en oppskrift på suksess.
0: Drama, og norsk drama, det bruker å være veldig, veldig bra. Så her det bare å kjenne seg besøkelsestid. Litt deilig film, kanskje noen av høsten vil liksom begynne å krype over oss, at vi får liksom en sånn fin norsk naturfilm, men samtidig som også en god film å se. Jeg tror vi,
1: ja.
0: Vil du si noe?
1: Ja, nei da, det trenger ikke å si så mye mer om den.
0: Men vi ferdig snakker vi da.
1: Det en god film.
0: Vi ikke det. Det god film, det godt oppsummert, Beate, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig gi oss da. Det mer på programmet, så her det bare å henge med, men vi tar litt av pause, og så kommer vi tilbake med flere kinopremiere.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja, der kommer regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: Jamie Miller, det med sin låt Baby Doll, som har fått stor oppmerksomhet den siste tida.
1: Beate ifra Odeon Kino er selvfølgelig på plass, og vi har vært gjennom egentlig det meste vi skal gjennom, Beate. Resident Evil har kinopremiere i dag, det har også kjærest tilbake til Totori og Spa Weekend. Noen ledige billetter til Spa Weekend i forbindelse med Ladies Night fikk vi høre rett før pausa, men nå, Beate, så er det kinokonkurranse som er i fokus. 25-årsjubileum på The Fast and the Furious.
2: Tenk det.
1: Ja. Ja, det, da føler man seg litt gammel, altså. Er det lov å si?
2: Ja, det er lov å si.
1: Men den som dere viste den aller første på kino igjen på onsdag denne uka her nå, i anledning 25-årsjubileet, var det, hvordan var det?
2: Jo, det var jo mange som syntes det var kjekt å se den på stort lerret igjen med god lyd.
1: Det, for det er med fare for å trakke på noen tær, men det er ikke mine favorittfilmer. Det skal jeg være så ærlig å si. Men den første... Mm. Det er den desidert beste. Jeg har sett ganske mange av dem. Fordi det har jo gått litt over til å bli liksom, det her er det om å gjøre å bruke mest mulig av budsjettet på mest mulig effekter og eksplosjoner og stunts og greier. Og det er jo kult det. Men filmmessig, altså plottet, historia, helheten, så er den første filmen den beste. Jeg vet ikke om du har sånn voldsomt sterke meninger.
2: Neida, men jeg er spent på neste. Det kommer jo en ny en om ikke så veldig lenge. Så det blir spennende å se hva
1: ja,
2: det
1: skal være. Ja, det blir stunt, og det blir galskap, og det blir flammer og eksplosjoner og greier der også. Men det er ikke det at det er noe gale i det. Jeg kan kose meg med det også, men det er noe med det når det... Den første filmen av ting er ofte best, ja, synes jeg. Det er i hvert fall mitt synspunkt, men det er ikke det så mange som bryr seg om, og det skjønner jeg veldig godt. Man har sine egne meninger. Men kinopremiere, kinokonkurranse, er det prøv å si. Det tikker mot helg.
2: Hodet er, sånn er det.
1: Hodet er ikke på plass, men vi skal prøve litt til.
2: Kinokonkurransen?
1: Ja, det er bra at du er her, Beate. Hold med hånda når det lugger litt. Det var jo knyttet til 25-årsjubileumet av den første The Fast and the Furious, og godeste karakteren Brian O'Connor var det vi ville vite hvem som spilte. Du vet jo det.
2: Det vet jeg, det er Paul Walker.
1: Det er Paul Walker. Avdød.
2: Avdød, og det var synd.
1: Ja, det er trist det selvfølgelig. Jeg ønsker jo ikke at noen skal gå bort i ung alder. Men det er jo litt ironisk da, når du på en måte gjør det kjent som en som kjører
2: fort,
1: full gass og bråstopp. Og så er det liksom i virkeligheten så skal du på en måte dø i en bilulykke. Skjebnens ironi er vel kanskje det, men det er noen år siden, så det var kanskje lov å tøyse pittelitt, selv om det, ja, jeg tror ikke vi skal bevege oss mer ut på den syltynne isen jeg har bevegt meg ut på nå, Beate, men
2: vinnere blir det,
1: og det var mange som hadde
2: meldt. Ja, for det er mange som er glad i disse filmene, selv om du kanskje ikke er det. Så ser vi på kino at folk elsker universet.
1: Ja, og det var litt sånn som jeg sa i sted, at jeg har mine meninger, men det er svært sjeldent noen bryr seg om. Til og med på hjemmebane så er det ingen som hører på meg, så hvorfor skal jeg tro at noen velger å høre på meg her? Du har helt rett, Fast and Furious er kjempepopulært. Det ser vi også på ukens kinokonkurranse. Det er, jeg skal ikke si rekordmange som melder seg på, men det er jammen sant, ikke langt unna. Så her er det kamp om billetterne, men en vinner skal trekkes. Det skal vi gjøre i stillhet straks, Beate. Men først så må vi si god helg.
2: Ja, riktig god helg.
3: Ettermiddagsrøsje er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har I dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi

melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg. Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger, sørlig frisk bris utsatte plasser, lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten, temperaturer 12-13 grader maks.

0: det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

Take That med låta si You're a Superstar. Klokka den tikker mot 4 denne fredagen. Vi holder følge inn mot helg, og det det straks altså. Håper du har det fint. Her Nico Vince.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mindreårige radikaliseres, advarer PST. De ser at flere barn tar del i ekstreme, voldelige nettsamfunn, som preget av blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov vold. PST mener løsningen tidlig forebygging. Kong Haralds sarkofag vises fram for første gang. Den laget av olivinestein og utformet som et fartøy med avrundet bunn.
2: Dette i tråd med kongens nære forhold til havet. Skroget beskytter det som befinner seg ombord og bærer det trygt videre, skriver slottet. Dronning Sonja skal hvile i samme sarkofag når den tid kommer. Også hennes forhold til norsk natur har vært viktig, med stein fra Sunnmøre, der hun har vandret mye. Du ser bildene på vg.no.
1: Reporter Frode Sti. To tenåringsjenter dømt til ungdomsstraff etter at de startet en brann som førte til at et helt bygg ved Løten ungdomsskole i Innlandet brant ned. Kunden, som betalte 12 000 kroner for en skål med suppe på Brunkollen turisthytte i Bærum, nå sporet opp av banken. Han har fått pengene tilbake. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse i en leilighet i Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret i Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene i Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder i Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Start on Lørdisen, Astrid S. med start på en ny time. Klokka din passert 4. Fredagen går nå inn i helg for de aller fleste som ferdige på jobben. Jeg Jonas, og her det meg og du frem til klokka blir 5. Så vi har en liten time på å sette på god musikk. Her Max McNall.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25.–27. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Ettermiddagsrushet er sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

herlig med M2M Everything You Do. Der var vi altså tilbake til året 2000. Den der ble gitt ut. Du hører på Radio Ålesund, ettermiddagsrøsje, frem til klokka fem.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
2: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

Wallen, Sing Love Somebody. Her i ettermiddagsrushet skal vi straks innom sportens verden og høre at Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål ganske snart og skal møte Erling Braut Haaland og Norges landslag. Mer om det straks. Først Kylie Minogue.

0: Cristiano Ronaldo tatt ut I Portugals tropp og kommer til Ullevål for aller første gang. 41-åringen som nå spiller I Al Nasser har 233 landskamper og 146 mål for Portugal. En skade holdt han utenfor da Norge slo Portugal 1-0 på Ullevål I 2010. Neste søndag altså, så møter han Erling Braut Haaland og Norge I Nasjonsligaen. Norge spiller også borte I Porto 4. oktober. I tikampstevne I franske Talens gjør Markus Roth comeback etter skademarerittet som kostet han VM I Tokyo. Sander Skotheim satt personlig rekord på 100 meter med 10,69, 200-deler bedre enn tidligere. Roth var I mål på 10,95. Konkurransen fortsetter I dag og I morgen. Tobias Halland Johannessen beskrives som en historisk norsk sykkelrytter etter seieren på siste etappe I Vuelta I Spania. HBO Max-kommentator Theise Magelsen sier til NTB at 27-åringen fra Drøbak gjør ting I år som ingen annen nordmann har gjort på World Tour-nivå gjennom en hel sesong. Seieren kom etter 1087 dager uten seier.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet er allerede begynt.

Michael Jackson, Liberian Girl. Og klokka din nærmer seg fem med stormskritt her. Jeg skal runde av, sende deg ut I helga. God helg og snakkes på mandag.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 17.
1: Her veknyhetene. Stadig flere mindreårige blir radikalisert I ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene at sårbare barn og mindreårige særlig utsatte mål for rekruttering. Det registrert vold og terrorhendelser I flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo I helga på grunn av togstreik og veiarbeid. Tilkjemper Sander Skottheim perset på 100 meter I dag. Han leder etter to øvelser. Markus Roth tilbake etter skade, men har vært litt bak sitt beste nivå på de to første øvelsene. Cristiano Ronaldo med I troppen når Portugals herrelandslag I fotball kommer til Ullevål stadion neste søndag for å møte Norge I Nations League. Det nå bekreftet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet rikket ut til en ordensforstyrrelse I en leilighet I Ålesund fredag formiddag. To personer var involvert, og den ene skal ha rasert leiligheten til den andre. Politiet opplyser at de har opprettet sak. Og Greenyard har for første gang utviklet sitt eget yacht-design under navnet Kleven Yacht. Dermed går verftet fra å bygge etter andres tegninger til å eie både designet og konseptet selv. Selskapet mener satsingen kan gi jevnere aktivitet og sikre langsiktige kompetansearbeidsplasser, skriver NRK. Og en DNT-varde med den kjente røde T-en avduket utenfor Vardesenteret I Ålesund. Varden bygget av frivillige fra DNT Sunnmøre og skal symbolisere trygghet, fellesskap og veiene videre. Samtidig ble et nytt utområde åpnet som møteplass for kreftpasienter og pårørende, skriver Sunnmørsposten. Og litt over halvparten av husholdningskundene I Midt-Norge har fortsatt ikke valgt Norges pris, ifølge en oversikt fra Fortum Strøm. På landsbasis gjelder det over 820 000 kunder. Fortum anbefaler kunder I Sør- og Midt-Norge som fortsatt har spotpris å vurdere Norges pris før vinteren, fordi selskapet forventer høyere strømpriser enn sist vinter, skriver NRK.
4: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Hva koster et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger. Sørlig frisk bris utsatte plasser. Lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk. Temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger. Sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten. Temperaturer 12-13 grader maks.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: med det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Har du sett dina lille skiftenøyel?
6: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
5: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
7: Hva med et reolsystem fra
8: rydd.no?
9: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.

0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Tilskyende med regnbyger varsler videre I dag. Sør- og sørvest bris, økende til sørvest liten kuling på kysten og kan hende stiv kuling lengst sør. I morgen stort sett skya med regn og regnbyger, sørlig frisk bris utsatte plasser, lørdag formiddag økende til sørvest liten til stiv kuling på kysten og I utsatte fjellstrøk, temperaturer rundt 13-14 grader. Ta med oss søndagen, meldt skya, regn og regnbyger, sør og sørvest liten kuling utsatte plasser, stiv kuling på kysten, temperaturer 12-13 grader maks.

0: Container. Containerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste containere.
1: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
2: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to quality hotell, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn i pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard i vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
3: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.

0: kostet et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
1: Ok dere, bilen full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
2: Firkantfløtter!
1: Det tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
2: Fløtter, fløtter!
1: Firkantfløtter!
2: Firkantfløtter!
1: Jeg skal ha firkantfløtter!

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Stadig flere mindreårige blir radikalisert i ekstreme nettsamfunn, det advarer politiets sikkerhetstjeneste.
2: De beskriver miljøene som sammensatte med blant annet satanisme, sadisme, høyreekstremisme og grov og tidvis seksualisert vold. Et negativt kjennetegn ved nettverkene er at sårbare barn og mindreårige er særlig utsatte mål for rekruttering. Det er registrert vold og terrorhendelser i flere land knyttet til disse nettverkene de siste årene, ifølge PST.
1: Reporter Frode Sti. Det store køer for å fylle drivstoff ved Nordby shoppingsenter i Sverige etter at prisene har økt i Norge. Diesel koster over 30 kroner flere steder i Norge nå. I Sverige prisene betydelig lavere. Og det varsles kø på E18 fra Asker inn mot Oslo i helga på grunn av togstreik og veiarbeid. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi i Lokaltaxi Ålesund Taxi kjørte i fjor 4 millioner kilometer. Hovedsakelig i Ålesund, Sula og Giske. Alt dette i din tjeneste. Vi er stolte over å være ditt taxivalg. Bestill enkelt med appen Taxifix. Se bilen når den er på vei, og få kvitteringen rett i appen. Lokaltaxi Ålesund Taxi. Ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Karpe endelig tilbake. 18. og 19. juni det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevikahavn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.
1: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatret Vart.

0: Ida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
2: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
1: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Du, har du sett dina lille skiftenøyel?
1: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
0: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
2: Hva med et reolsystem fra rydd.no?
3: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
3: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
3: Firkantfløtter!
4: Firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
4: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Ja, skal du få!
5: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hvem vil du skal kjøre ditt barn? Etter frislipp I drosjenæringen ikke taxi lenger bare taxi. Hos Lokaltaxi Ålesund Taxi må alle sjåfører bestå kjentmannsprøve og språktest før de får sjåførkort. Og det blir vandelsjekket hvert femte år. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: prøvet reolsystem fra rydd.no. Eksperter på innredning av lager og verksted.
1: Gul konteiner!
2: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: I do.
1: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
2: Høstkampanje hos Fridenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Fridenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Fridenbø Forward på 99 11 56 22.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Hey, Macklemore, can we go thrift shopping?
1: What?

0: er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Tonsenter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Highlight. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Viele Liebe.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
3: Radio Ålesund.

brøler, startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
1: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
2: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
3: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
5: Gul konteiner!
6: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
7: Pulsen stiger, motoren brøler, startlyset slukker, og jakten er i gang. Hos Ålesund Simracing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene og jag den perfekte rundetiden. Med 5 simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten, lev spenningen.

0: gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantflytter! Få høre.
2: Firkantflytter!
1: Det er tre T-er i flytter. Flytter, flytter!
2: Flytter, flytter!
1: Firkantflytter!
2: Firkantflytter!
1: Jeg skal ha firkantflytter!
2: Jeg skal ha firkantflytter!
1: Ja, skal du få!
3: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Har du sett dina lille skiftenøyel?
5: Er det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
4: Nei, men jeg fant dina forrige firma-juletrefoten.
6: Hva med et reolsystem fra
7: Rydd.no?
8: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
9: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring?
10: Yes.
9: Bestill nå på alesundescape.no.
11: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
12: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg! Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og er ny frisør hos Studio Harlat. Jeg er rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg er på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Høstkampanje hos Frydenbø Forward i Ålesund. Skal båten på land før vinteren? Nå får du 30% rabatt på båtløft med Travellift hos Frydenbø Forward i Ålesund. Tilbudet gjelder ut året for båter opp til 80 tonn, 22 meter lange, 8,5 meter bredde og med maksimal dybde på 3 meter. Bestill båtløft i dag. Ring Frydenbø Forward på 99 11 56 22.
2: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
3: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteiner da.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
6: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
7: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
8: Ja, dere! Høsten er her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
9: bærbar blæblæser.
10: Bærbar
9: blæser.
10: Blæser.
9: Blæser.
10: Blæser.
9: Blæs, blæs, blæs.
10: Blæs,
8: blæs, blæs. Blæs, blæs, blæs.
11: Vel blåst. Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

Hei, Vidar fra Norengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret.

0: Fra Circle K Moa og Circle K Digernes. Ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie. Gavekort fra delikatessen Løvenvold. Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helga. Opplev damenes aften og masse moro med sinnesnekkeren Otto. Søndag kommer brannbamsen Bjørnis, og vi har en barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Et stillas til huset ditt? Gjett en gang. Sannsynligvis feil. Nå slipper du å lure. På fjordstillas.no kan du prøve vår nye stillaskalkulator og få et raskt prisestimat på få minutter. Enklere blir det ikke. Fjordstillas.no. Regn ut prisen på få minutter.
4: Hva var det vi gjør da? Penger og plastikk planter.
5: Karpe er endelig tilbake. 18. og 19. juni er det klart for Ålesund Live. Opplev Karpe sin siste store konsert i Ålesund, stjerneskuddet Tobias Sten og mange flere utendørs i spektakulære Skutevika havn. Ålesund Live 18. og 19. juni med Tobias Sten fredag og Karpe lørdag. Billetter i salg nå.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Har du sett denne lille skiftenøyelen?
2: Det mulig å ligge under disse kassene der borte? Fant du han?
1: Nei, men jeg fant denne forrige firma-juletrefoten.
3: Hva med et reolsystem fra
4: Rydd.no?
5: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt I din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
6: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
7: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
8: Skal du arrangere en konferanse, kickoff eller et møte? Da du heldig. I Ålesund har vi faktisk to Quality Hotel, der møte og kickoff en del av hverdagen. På Quality Hotel Waterfront og Quality Hotel Ålesund får du gode møterom, nydelig mat, personlig oppfølging og selvfølgelig softis og popcorn I pausene. Og når du ikke trenger et avbrekk, venter en runde shuffleboard I vår social lounge. På gode møter skal jo være litt gøy. Les mer på strawberry.no eller følg oss på sosiale medier.
9: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.